i mela je oči na pokojnega oca, vanji mi dobrotu ko toga. Ki bi me stepli to vino z moje kampanje, sada žejno telo sanje za senč